0: Apun hondur hipun saking negara diwarman.
1: Manek satelaking jalan maksada badengat doja kanuk kasumengatan hatma negara.

0: tama urang jihad heula
1: tah.
2: Simpan
0: kade kudu inget watuku kada ketu kada puka jakilap soal aku kada ketu ku pangabaran gelap saya tu kasih mai sudah mau aing mau narah nu ada di buana panca tengah mangka serap mangka gimir gimir sadakat kabar.

Ibu, geus 10 tahun kawin, hirup balangsa kasih bapak-bapakna. Teu karasa ieu awak teh asa ngagibrig. Aya angin tiris lain. Naon atuh geus teu karasa ibu teh geus teu dahar 12 poe. Allah, atuh kumaha aya sangu teu, Pak? Tidak, cek si bapak teh.

ulah dikamanehkeun mah ulah bingung malaikat bawa deui we ka ditu ka dusun mancari. Alah, eta dosa titah dibawa di kamana? Mang Kaning, Bu Eti, Mang Aceng teh geus bersih tadi teh nya. Geus didudutan tina sagapeh dosa. Kadi-kadi dibawa deui ku malaikat ka dieu. Ari cak Gusti Allah teh ulah malaikat ku sabab pikeun jalma anu keur talab ilmu mah ku kaula geus dihampura sakabeh dosana. Alhamdulillah. Ari cak malaikat teh Gusti lamun misalkan ieu dosa orang manceri ulah dikamanehkeun mah ulah dikamanehkeun ulah dibagikeun deui ka orang manceri kudu kamanakeun Gusti. Ulah bingung malaikat atuh cekelan we ku anjeun naon cenah Bu? Cekalan we ku ari cek malaikat teh Gusti na teu ningali ieu dosa orang manceri teh loba kieu atuh dari cecekalan we mah sim kuring ge cangkeul naon cenah Bu? Oh cangkeul ari cek Gusti teh kumaha

Jelema anu balik ti heula samemeh doa tah bikeun dosana ka dinya. Erek uih ti heula anu tukang erek mah kabayang eta bikokom aya bikokom balik ti heula ditanya ku malaikat rek ka mana maneh kom rek balik Gusti simkuring mati maghrib ti jam 6:30 di dieu teh tah atuh mere dosa jeger kira-kira rugi henteu naha make rugi. Da urang mah jelema geus loba dosa leres pak urang mah